0: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
2: Letnji osmeh. Banja Dvojke. Muzika leta. Muzika raspoloženja.
3: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se mi smo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ovo imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se mi smo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2.

0: kaže.
1: 1, 2, 1, 2, 3.
0: To volim kad ruke podignete u vis.
2: A sa pauku, mali pauku.
0: Tako je!
2: Dođi mala.
0: A ustak se otme iz grudi.
2: Kudo sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: Belos isplati majku da nema. Kao vitez crnog i belog orla i princ Orijenta, mogu bi dobro da plasiram jabuke u Evropsku uniju.
1: How do you do, your majesty?
2: Govorite srpski, molim.
1: Of course.
2: Ja ću prevodim.
1: Okej, okay, okej. Okay. Pitaj njegovu ekscelenciju. Kaži da ja njušim, da će ulovim u tog vepra.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Jedan ko ni jedan.
2: Okej, neka budu dva.
3: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: prezime Trtović, jebote.
1: I to ti je smešno. I bujom ličinu.
2: Dobro jutro, Srbijo.
3: Nego, šta pijemo?
4: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Deo opštine Svrljig prema planini Lipnici juče zahvatio požar, a predsednik te opštine Miroslav Marković istakao je da situacija nije naivna jer se požar zbog vetra relativno brzo širi. Marković je rekao da su vatrogasne ekipe već na terenu i da rade uveliko na suzbijanju vatre. Uputio je apel građanima koji imaju zasade u tom delu opštine da se pridruže vatrogascima kako bi požar što pre bio lokalizovan. A požar koji je prekjuče zahvatio Suvu planinu i dalje se širi sa ove strane planinskog venca i onoj koja pripada Beloj Palanci i onoj koja pripada Gačinom Hanu. Kako agencija Beta saznaje od šumara koji su uključeni u gašenje požara, dobra vest je što od juče ujutru je zaostavljeno širenje vatre od vrha Devojački grob ka delu planine koji pripada Nišu i izletištu Bojanine vode. A direktor Direkcije za zaštitu i spašavanje Severne Makedonije Stojan Čangelov izjavio je da je situacija sa požarima na otvorenom alarmantna i da je registrovano više od 20 požara u Severnoj Makedoniji. Jednom rečju, imamo više požara, rekao je Angelov, naše snage su iscrpljene, rade požrtvovano, daju sve od sebe i vatrogasci i timovi Direkcije za zaštitu i spašavanje, timovi nacionalnih šuma, piloti, vazduhoplovni personal. Svi koji su uključeni u aktivnosti gašenja požara daju sve od sebe, rekao je Angelov. A veliki požar na zapadu Bosne i Hercegovine koji je prekjuče izbio selo Zvirnjača brzo se proširio prema području opština Kupres, Tomislavgrad i Prozor Rama. U širenju vatre pogodio je jak vetar, suva vegetacija i nepristupačni teren. Na području Prozor Rame požar se približio naseljima, a na Proslopsovskoj planini je vatra ugrozila kuće, preneli su sarajevski mediji. Gore je Obronci i Ljubuše, dok je u mestu Mali Mrkodol jedna kuća izgorela. Ima vesti da je požar stigao do područja planine Dašnjik, gde se sa njim bore vatrogasci i meštani. A u primorskoj opštini Himara na jugu Albanije tokom prethodne noći stavljen je pod kontrolu požar u kojem je izgorelo 6 kuća i vikendica, izjavio albanski ministar odbrane Ermal Nufi. Rekao je da su vatrogasci i dalje na terenu kako bi se požar konačno ugasio. Prema njegovim rečima, u operaciji gašenja požara učestvovalo je više od 170 pripadnika oružanih snaga, preko 300 vatrogasaca i više od 21 vatrogasnog vozila, a vazdušna intervencija je počela juče ujutru u 6:30. Elektroprivreda Srbije objavila je javni poziv svim zainteresovanim kompanijama i investitorima za otkup i zajednički razvoj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, saopštio juče generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković, ističući da je cilj da se kroz transparentan i konkurentan postupak diversifikuje portfolio Elektroprivrede Srbije. Elektroprivreda Srbije želi da bude nosilac energetske tranzicije i da istovremeno očuva sigurnost snabdevanja. Otvaramo vrata najboljim projektima i partnerima na tržištu kako bismo ubrzali ulaganja u obnovljive izvore i stvorili stabilni i održiv energetski sistem za budućnost, istakao je Živković. Na sastanku koji je juče održan u Beogradu postignut je dogovor da Unija Roma Srbije, Demokratska unija Roma, Romska partija i Građanski pokret Roma Srbije zajedno nastupe na predstojećim parlamentarnim izborima kako bi Romi imali mogućnost da biraju svoje autentične političke predstavnike. Predstavnici 4 političke organizacije jednoglasno su prihvatili načelo zajedničkog političkog delovanja sa ključnim ciljem da romska zajednica posle gotovo 2 decenije bez autentične predstavnika romskih političkih partija u Skupštini Srbije ponovo dobije svoj politički glas tamo gde se donose najvažnije odluke. Na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti na povezivanju stranačkih struktura, članova aktivista i ljudi na terenu širom Srbije, kao i zajednička priprema za učešće na parlamentarnim izborima, stoji u saopštenju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je juče specijalnim američkim izaslanicima Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru, koji ovog vikenda borave u Moskvi, da su kontakti Moskvi i Vašingtona uvek korisni i da Rusija smatra da je zgodno da sarađuje sa njima. Witkoff i Kushner su došli u Moskvu radi pregovora o okončanju rata u Ukrajini, prenela je agencija Reuters. Witkoff je rekao da je američki predsjednik Trump poslao najbolje želje Putinu i zahvalio mu na prekidu vatre tokom posete američke delegacije. Putin je rekao
da će Rusija učiniti sve što je u njenoj moći da osigura bezbednost posrednika. Američki pregovarači danas će posjetiti i Ukrajinu gdje će pričati sa zvaničnicima te zemlje. Ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave pomorsku blokadu i maltretiranje iranskih brodova, Iran će izvesti još snažnije uzvratne napade, a moguće i proširiti opseg napada na američka vojna plovila, saopšteno je iz Generalštaba Združenih vojnih snaga Irana. Ranije juče jedan iranski tanker bio je napadnut u blizini ostrva Harg, što je izazvalo požar, a nakon toga vojska Sjedinjenih Država gađala je dva iranska tankera u blizini južnog iranskog grada Jask. Broj žrtava nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Tibeta povećao se na 1344, a još 4996 ljudi vodi se kao nestalo, saopštile su vlasti u Nepalu. Broj žrtava u poplavama i klizištima sa kineske strane granice na Tibetu povećan je na 16, dok se 546 osoba vodi kao nestalo, prenosi ABC, a vi ste slušali najvažnije vesti u 8, Folk Radija, Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Minimalna temperatura od 14 na jugoistoku do 22 stepena u Timočkoj krajini. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
2: Jutro sa Gordanom.
1: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno je oblačno u Valjevu, potpuno vedro u Dimitrovgradu, Vranju, Kruševcu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno, kao što je u Smederevskoj Palanci, u Loznici. Najsvežije je u Sjenici 15 stepeni, zatim u Požegi 17, također i u Leskovcu. A najtoplije ovih trenutaka je u Beogradu, Negotinu 22, također i u Nišu. U kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 21 stepen, nešto oblaka iznad naših glava, a današnja maksimalna temperatura će biti prijatnija u odnosu na juče. Inače, danas maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji do 29 stepeni. Sutra biće potpuno sunčani ponedeljak, minimalna 12, maksimalna dnevna do 30 stepeni. Bilo kako bilo, prema prognozi dolaze nam prijatnije temperature i prijatniji dani. Polako, ali sigurno, trošimo ovo leto gospodnje 2026. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci. Dobrodošli u još jednu lepu, mirisnu i ušuškanu nedelju. Pa kucno je čas da se protegnemo, da skuvamo omiljenu jutarnju kafu i udobno se smestimo. Evo, 8 je časova i 27 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Nedelja je dan kada vreme malo uspori, da bismo mogli da stignemo jedni do drugih. Nego, jeste li znali da je današnji datum 6. septembar pun pravih zanimljivosti koje ga čine riznicom? Pa recimo, na današnji dan 1901. godine patentirana je prva mašinica za šišanje na struju, pa ako ste planirali neku radikalnu promjenu frizure za početak nove radne nedelje sutra, eto savršenog istorijskog izgovora. No da sklonimo u stranu istoriju, jer vrlo uskoro slušamo vremeplov, da skrojimo svoju današnju priču sami. Danas je dan za reciklažu loših misli, za šivenje novih planova i krojanje lepih trenutaka sa porodicom i prijateljima. Zato dozvolite sebi da udahnete punim plućima, da osjetite miris ovog septembarskog jutra i da budete ono što jeste, svoji, jedinstveni i divni.

I danas, kao i svakoga dana, vaša frekvencija 991 MHz, najsigurnija je luka dobre muzike i vedrog duha. Slušamo se i na web adresi banja2.com. Uživamo, a mi smo tu da vama učinimo ovaj dan što lepšim i prijatnijim. To je naša misija. Dobro jutro još jednom, dragi prijatelji. Želimo dobar prijem. Danas sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: 8.31
1: tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Danas od 8 časova do sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na putu Arilje Ivanjica u mestu Dubrava. Alternativni putni pravac je Ivanjica Kotraža Guča Arilje Prilike u oba smera. Na autoputu između petlji Ostružnica i Surčin Jug u oba smera izvode se radovi na montaži čeličnih konstrukcija portala za promenljivu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode u noćnim satima uz izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, usluženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotor Revija možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Bog za društvu čoštu.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Uvek uz Banja Dvojku.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 0

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na redu je današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Dobrodošli. Na prodaju odlučno očuvan električni bicikl marke Kalhof sa baterijom. Bicikl je odlično očuvan, potpuno ispravan i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra, a telefon za informacije je 066 601 7722. 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom sa početnom platom od 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je povoljna. Pozovite 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za više informacija pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi 8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata pozovite 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927.
Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlar i Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Danas od 8 časova do sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na putu Arilje Ivanjica u mestu Dubrava. Alternativni putni pravac je Ivanjica Kotraža Guča Arilje Prilike u oba smera. Na autoputu između petlji Ostružnica i Surčin Jug u oba smera izvode se radovi na montaži čeličnih konstrukcija portala za promenljivu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode u noćnim satima uz izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Pa gde si našao mene, bre? Ja se samo razumijem u švargle, a evo ga Stanko nosi pivo. Može o tome da pričamo ako hoćeš, inače kakve. I slušamo Radio Banja Dvojka, pa to nema bolje.
1: Razumem.
2: Uvek uz Banja Dvojku.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Halal vam vera.
5: Banja Dvojka 99,1.
0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
6: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
7: Banja Dva.
6: Banja Dvojka.
8: Pa ti meni dališ svaki dan s te lovine, ali televizor.
9: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
10: Prosto ga obožavam.
7: Begre.
9: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
11: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
12: Dam je, gospodje.
6: Jutarnji program
7: Banja.
13: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
14: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
6: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka.
15: Marko!
16: Savjetnici. Kad nas ne bombarduju Nemci, onda nas bombarduju savjetnici.
5: Dobro jutro, želim vam
6: Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Baš mi se to slaže.

0: Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.
3: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
4: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
5: Aha, prosto ga obožavam.
2: Begre.
4: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
7: Dami gospodje.
1: Jutarnji program
2: Banja 2.
8: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
9: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
1: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.
10: Prijatna kafica i razgovora čašica.
11: Banja dvojka, 99.1.
10: Dobro jutro, želim vam.
11: Banja dvojka, 99.1.
12: Svake noći čaše su bez broja.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
3: Radio 991.

0: 10:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za nedelju, 6. septembar. Ovan. Danas bi trebalo da vas drži dobro raspoloženje i želja da se opustite i odmorite, međutim, vama će u prvom delu dana raspoloženje biti promenljivo, a drugi deo dana ćete više iskoristiti da izađete sa prijateljima ili da se posvetite voljenoj osobi. Bik. Danas možete ostvariti kontakt i susret sa nekim koga već duže vreme želite da vidite. Najverovatnije je prijatelj u pitanju i vreme provedeno sa njim će vam izuzetno prijati. U drugom delu dana malo sentimentalno raspoloženje. Blizanci. Veliki su vaši planovi, ali je pitanje da li ćete uspjeti da se izdignete iz nekog malo lošijeg raspoloženja i ostvarite ih. Možda će vas spriječiti delimično i obaveze kojima se morate posvetiti. Pokažite više razumevanja prema voljenoj osobi. Rak. Svoje raspoloženje koje je nešto lošije, a vučete ga još od juče, prenećete i u današnji dan. Neko od članova porodice vam može zameriti zbog vašeg ponašanja ili stava što će još dodatno negativno uticati na vas. Možda je vrijeme da se odmorite i opustite. Lav. Potrebno vam je da dobijete podršku od nekoga ko vam je bitan. To može biti emotivni partner ili neko od članova porodice. U suštini, sada vam je neophodna neka vrsta zaštitničkog ponašanja od strane osobe koju volite. Malo ste se razmazili. Devica. Teško ćete danas uspevati da sakrijete svoje osjećanje i ono što se dešava unutar vas. Potrebno vam je prisustvo voljene osobe ili članova porodice da vas digne i raspoloži. Odličan je trenutak da se malo rasteretite i provedete. Vaga. Ono što vas danas najviše interesuje je sve ono što je vezano za emocije. Nemojte biti usamljeni. Ako već nemate partnera, već se okrenite ka prijateljima i porodici. Ukoliko ste u emotivnoj vezi, iskoristite dan za uživanje u provodu i ljubavi. Škorpija. Vaše će raspoloženje danas varirati i vjerovatno ćete ići iz krajnosti u krajnost. U jednom trenutku ste odlično, u drugom već napeti i nervozni. Sačuvajte dobar odnos sa partnerom i sa ljudima koje volite. Potrudite se da provedete što više vremena sa njima. Strelac. Biće potrebno mnogo dobre volje da biste se danas usaglasili sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Postoji razmimoilaženje u mišljenjima i u planovima. Biće potrebno mnogo dobre volje da nađete pravo rešenje. Pomalo tenzičan i stresan dan za vas. Jarac. Nedelja za vama je dosta naporna, a sada je pravi trenutak da ovaj dan provedete sa osobama sa kojima ste bliski i koje volite. Moguće je da ćete otići na veće okupljanje ili posjetiti prijatelje. Osjećat ćete se dobro i odmorno, stoji mogućnost flertovanja u popodnevnim satima. Vodolija. Neke stvari su profunkcionisale između vas i voljene osobe, ono što vam je smetalo u prethodnim danima sada je prevaziđeno. Ako vam se čini da vam voljena osoba daje nejasne ili nepotpune odgovore, zapitajte se koliko ste vi iskreni. Ribe. Vi punite svoje baterije u okviru doma, porodice, prijatelja, u kontaktu sa decom. Ovo je dovoljno da vam vrati svoju energiju koju ste u prethodnim danima izgubili. Zato sa vama, dragim osobama, idite makar na zajednički ručak ili u provod i neko druženje. Slušali ste horoskop za nedelju 6. septembar.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vanja Dvojko.
1: Dan.
0: Sa Gordanom.
2: Okej.
3: Okay. Dan. Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.

Sunčano i prijatno prepodne u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak je 1025 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji do 29 stepeni. Sutra nas očekuje sunčan i prijatno topao dan, minimalna 12, maksimalna dnevna do 30 stepeni. Veliki pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan i dobar prijem, nadamo se da vam je prijatno ovog nedeljnog prepodneva u društvu sa svojom dvojčicom, nadamo se da odmarate uz svoje voljene i da imate već ispunjeno prepodne, a ako se pojutru dan poznaje, onda će čitav ovaj nedeljni lepi dan biti ispunjen, a najiskrenije se nadamo da će biti ispunjen onako kako budete vi to želeli. Polako ali sigurno uhodavamo se u mesec septembar, evo pa da kažemo da smo završili prvu nedelju meseca septembra. Moramo da se podsjetimo da u saobraćaju od prvog važe drugačija pravila. Naime, početak školske godine doneo je i veći broj dece u saobraćaju, pa je Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala na roditelje i vozače da posebnu pažnju obrate na bezbedan put najmlađih do škole. Inače, decu treba naučiti da pre prelaska ulice ostvare kontakt sa vozačem i pogledaju levo, desno, pa ponovo levo, savjetuju stručnjaci, dok vozači moraju da prilagode brzinu tako da u svakom trenutku mogu da se zaustave. Poseban apel roditeljima da decu prevoze u bezbednosnim sedištima i da biraju odeću i rančeve sa fluorescentnim materijalima kako bi deca bila uočljivija u saobraćaju. Naročito za najmlađe, to jest za prvake, bitno je da moramo da im objasnimo koliko je važno da budu pažljivi u saobraćaju, da im biranim rečima objasnimo koje rizike saobraćaj nosi sa sobom. Jednostavno moramo da ih uputimo da evo već od septembra polako ali sigurno bezbedno stižu do škole. Inače, u Srbiji trenutno najmlađih, odnosno prvačića, ima preko 60.000. Deci je zaista potrebno objasniti kako da prepoznaju rizične situacije i kako da pravilno pređu ulicu bez obzira na to da li je reč o semaforizovanom pešačkom prelazu ili prelazu bez semafora, i jako je bitno da im skrenemo pažnju da moraju da ostvare kontakt sa vozačem na dolazećeg vozila, da li ih je primetio, da li pokazuje nameru da će zaustaviti svoje vozilo, i uvek pre nego što stupe na sam pešački prelaz da pogledaju, kao što rekao smo, levo, desno, pa opet levo, i tek nakon toga da krenu. Naravno, bit će i dalje puno dece na ulicama, posebno u blizini škola, i njihovo prisustvo ne treba očekivati samo u školskim zonama. Poseban oprez, dakle, potreban je u zonama škola, ali zapravo poseban oprez potreban je u bilo kojoj drugoj saobraćajnoj zoni. Početak školske godine doneo je veliku radost, ali i veliku odgovornost svih vozača. Škola, dakle, nije jedina površina, jedina zona gde možemo da očekujemo malene, i apel vozačima jednostavno stoji da posebno budu oprezni, naročito u školskim zonama, ali i u drugim, da voze 30 km na sat u zoni škole, van naselja dozvoljeno je 50 km na sat. Međutim, ključno je da vozač vozi tako da može pravovremeno da reaguje.
Bezbednost naše dece zavisi od ponašanja svih učesnika u saobraćaju i zaista moramo da nivo odgovornosti podignemo na najvišu moguću lestvicu. A šta ćemo još o saobraćaju dalje? Pa o cenama. Vlada Srbije donela je uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Sve je ovo objavljeno u Službenom glasniku. Prema novoj uredbi od 12. septembra važiće novi iznosi troškova izrade javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti, troškovi izrade iznosit će 5.880 dinara za dozvolu za privremeni boravak stranaca, jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance iznosit će po 2.028 dinara. Troškovi izrade vozačke dozvole bit će 444 dinara, probne vozačke 468, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara. Za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljašnju upotrebu plaćaće se po 342 dinara. Za par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila izdvajaće se po 1380 dinara. Duplikat registarskih tablica za ta vozila koštaće 2730. Registarske tablice po izboru građana za vozila od istorijskog značaja, odnosno za oldtajmere, koštaće 13.344 dinara za par, dok će isti iznos biti i za posebnu zadnju tablicu po izboru građana za oldtajmer. Par tablica za vozila kojima se obavlja autotaksi prevoz sa oznakom TX koštaće 1380 dinara, a kada je reč o motociklima, teškim triciklima, mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara. Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780. Probna kartonska tablica za privremeno označavanje vozila proba koštaće 462 dinara za par, dok će par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koštati 1380 dinara. Novi iznosi odnose se i na pojedine isprave iz oblasti privatnog obezbeđenja i oružja. Legitimacija službenika privatnog obezbeđenja i detektivska legitimacija koštaće po 1020 dinara, dok će oružni list sa ugrađenim mikrokontrolorem, dozvola za nošenje oružja, koštati po 1080 dinara. Kolekcionarska dozvola plaćaće se 360 dinara. Posebno je propisano da će se taksa od 1920 dinara koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kojem je odobreno pravo na azil primenjivati od 1. oktobra. Dakle, sve ove podatke čitamo u Službenom glasniku, u pitanju je uredba o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Od 1. septembra građani mogu lekove koje više ne koriste i kojima je istekao rok trajanja da odlože na 13 lokacija, 13 apoteka u našoj prestonici, pa zatim će moći u Novom Sadu i Nišu, sve ovo kako bi se lekovi pravilno skladištili i tretirali. Inače, ministarstvo je isteklo da je ovo početak veoma važnog projekta, pilot projekta Vrati lek. Ministarstvo zaštitne životne sredine i Privredna komora Srbije su inače započeli ovaj pilot projekat. To je strateška inicijativa koja objedinjuje zaštitu javnog zdravlja, očuvanje životne sredine i posticanje odgovornog ponašanja stanovništva, saopštilo je Ministarstvo životne sredine.
Dakle, proširivaće se spisak gradova gdje će se moći odložiti lek sa isteklim rokom ili lek koji se više ne koristi. Za sada je to 13 lokacija, 13 apoteka u Beogradu, pa zatim u Novom Sadu i Nišu. Tokom naredne godine planiran je prelazak projekta u stalni režim rada i njegovo proširenje na nacionalni nivo, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Mi vaše pažnje, dragi prijatelji, preporučujemo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom Tomić Trans DOO kompanije, a naravno još jednom vas najljepše pozdravljamo i želimo da vam bude prijatno u našem društvu. Biće nam još prijatnije uz vaš fenomenalni muzički ukus kada nam se budete pridružili u željoteci od 11:30. Naš broj telefona 061 600 6767, vama na usluzi da za tih prelepih 30 minuta u današnjem prvom izdanju Sljedeća željoteka danas posle podne. Dobar dan, budite uz svoju dvojčicu.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 50 10 968, 069 50 10 968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trunka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036 61 13 33, 036 61 13 33, ili 064 81 56 012, 064 81 56 012, ili 064 81 56 023, 064 81 56 023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069 22 36 210, 069 22 36 210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Ođecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. A
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika.

0: 0 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16910, 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
1: Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter je električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju odlično očuvan električni bicikl marke Kalkhof sa baterijom. Bicikl je potpuno ispravan i bez dodatnih je ulaganja, a cena je 400 evra. Telefon za bliže informacije je 066 601 7722, 066 601 7722. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Falkradija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, ovoga puta iz današnje prve željoteke, a družit ćemo se sve do najnovijih vesti u podne. Pridružite nam se uz pomoć broja 061-600-6767, napišite nam poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima, ili nam recite šta želite da čujete za svoju dušu, a jedna takva pesma za sopstvenu dušu, što bi se reklo, je i balada Peđe Jovanovića. 24/7 po specijalnoj želji. Željoteka broj 1 za 6. septembar. Dobrodošli, dragi prijatelji.

0: 24/7.
1: Zahvaljujemo najlepše našem dragom i vernom slušaocu Čika Radošu na zaista lepim rečima. Mi mu želimo prijatan i lep dan u krugu najmilijih, a po njegovoj želji slušamo voljenu pesmu o Janičaru.

A sada, dragi prijatelji, zvezda današnjeg dana je jedna divna dama, jedna plavuša, kojoj stiže buket najljepših čestitki od njene crnke. Zaista je posebna, najozbiljnije vam kažemo, to je žena čiji osmeh može da protera i najgušće oblake, a energija pomera planine. Dakle, specijalna zvezdana čestitka samo za nju iz srca njene crnke, koja poručuje, kraljice moja, da sijaš još jače, da ti osmih nikada ne silazi sa lica i da zauvek ostaneš onaj isti neukrotivi vetar u leđa. Našim najljepšim čestitkama se pridružuje i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Najpre hvala najlepše crnkici na lepom pozdravu, a nama je ogromno zadovoljstvo što smo deo čitave ove rođendanske, ali i svakodnevne priče. Plavušici, srećan rođendan!

sada samo specijalno isključivo za vredne radnike koji rade na vađenju krompira na Rudnu od njihove Zvezdane. A tu je i pozdrav za dvojčicu. Hvala našoj dragoj vernoj slušateljki na ovom lepom pozdravu. Slušamo po Zvezdaninoj želji Rokija Begovića.

A sada samo specijalno isključivo za vernu i dragu nam slušateljku Jagodu, koja pozdravlja svoje odabrano društvo i celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke, ali poseban pozdrav ide dobroj ili dobrim, ako sam dobro razumela, komšinicama. Baš lep pozdrav, nema šta, a mi dragim damama želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

I završavamo današnju prvu željoteku pesmom Malo mesto sve se zna, peva nam Goca Vučković, samo za Miru iz Kraljeva. Hvala dragi prijatelji na učešću, nova željoteka danas popodne. Bilo je jako veliko zadovoljstvo, nadamo se da će tako biti i danas posle podne, a uskoro svi zajedno slušamo najnovije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite sa nama.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Hvala na site.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.29.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Danas od 8 časova do sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju.

0: kolovoza na putu Arilje-Ivanjica u mestu Dubrava. Alternativni putni pravac je Ivanjica-Kotraža-Guča, Arilje-Prilike u oba smera. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Banja Dvojka.
3: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu i ponovo slavljenički rođendandžijski blok muzičkih želja. Mi se od sveg srca odmah iz ovih stopa pridružujemo najlepšim čestitkama. Još jedna zvezda je današnjeg dana, Odmilja zvana Stičica, i najnežnije poruke povodom njenog rođendana stižu direktno sa izvora ljubavi od njenog ličnog mede, koji šalje najlepše želje i poručuje da želi da mu se Stičica smeši svakog dana, da želi da je ušuška u zagrljaj i da joj svaki trenutak bude sladak kao med. Samo, specijalno i isključivo za Stičicu i njen srećen rođendan od njene najveće ljubavi, od njenog mede.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju odlično očuvan električni bicikl marke Kalhof sa baterijom. Bicikl je potpuno ispravan i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra, a telefon za informacije je 066-601-7722. 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom sa početnom platom od 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00-520. 062-19-00-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je povoljna. Pozovite 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za više informacija pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030. 061-1032-030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata pozovite 066-621-6910. Za dodatne informacije pozovite 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
5: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Danas od 8 časova do sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na putu Arilje Ivanjica u mestu Dubrava. Alternativni putni pravac je Ivanjica Kotraža Guča, Arilje Prilike u oba smera. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
3: Požar je ponovo izbio u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta u delu teritorije koji se vodi kao već opožaren. Međutim, vatra sada zahvata pojas koji do sada nije goreo iako se nalazi unutar već opožarenog područja. Izjavio je Nedeljko Gagić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice. Prema informacijama sa terena, požar je probio liniju zbog jakih udara vetra i podzemnih žarišta. Po obodu teritorije se u patrole sa terenskim vozilima, a situacija se prati i video nadzorom. Ekipe reaguju čim se uoči novo podzemno žarište kako bi se sprečilo širenje i lokalizovao požar. Na terenu se očekuje i ruski avion Iljušin koji bi trebalo da stigne za oko pola sata. Trenutno su helikopteri koriste se u gašenju, a helikopteri MUP-a uključili su se u gašenje požara na Suvoj planini. Zatim, vatra je najaktivnija u području Prevoja, Devojački grob na teritoriji opštine Gadžin Han na oko 1300 metara nadmorske visine, dok se na planini sa vatrom bori više od 50 vatrogasaca. U gašenju požara angažovana su tri helikoptera MUP-a za koje je prethodno najavljeno da će oko 11.30 sleteti na Niški aerodrom, potvrdio je Srđan Mitrović, načelnik uprave sektora za vanredne situacije u Nišu. On je naveo da je teren veoma nepristupačan, ali da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara. Gori i na Tremu, najvišem vrhu Suve planine, na visini od 1810 metara. Na vrhu nema ljudi, a na celoj planini vatro gasi više od 50 vatrogasaca. Sve je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade koja kreće u ponoć nedelju na ponedeljak, izjavio je prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali. On je na svom Instagram nalogu uz video prilog istakao da će prijave biti moguće na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs u periodu od 7. do 21. septembra. Prema njegovim rečima, jednokratna novčana naknada biće isplaćena punoletnim državljanima Republike Srbije. Vesti iz sveta. Specijalni izaslanici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff i Jared Kushner doputovali su danas u Kijev, što je njihova prva posjeta Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, javila je ukrajinska novinska agencija Ukrinform. Witkoff i Kushner su stigli na željezničku stanicu u Kijevu vozom iz Poljske, gdje je njihov avion sleteo rano jutros na aerodrom u gradu Žešovu nakon sinoćnjeg razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija i Ukrajina i prošle noći su napadale jedna drugu, iako su njihovi lideri Vladimir Putin i Volodimir Zelenski rekli da će zaustaviti udare na Moskvu i Kijev dok traju razgovori sa američkim izaslanicima. Izaslanici ovog vikenda dolaze u obe zemlje da bi razgovarali o mirovnim planovima. Najmanje 25 osoba, uglavnom tinejdžera, poginulo je u saobraćajnoj nesreći na Zelenorodskim ostrvima kada je autobus koji je prevozio učenike sletao s puta i survao se u provaliju duboko oko 30 metara, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Prethodno je bilo saopšteno da je poginula 21 osoba. Nekoliko putnika je povrijeđeno, a zvaničnici su naveli da su operacije spašavanja još uvijek u toku na nepristupačnom terenu i da bi broj stradalih mogao da raste. Iran je saopštio danas da je pogodio bespilotno američko plovilo koje je pokušavalo da uđe u Ormuzski moreuz, što je najnoviji napad u nedavnom rasplamsavanju borbi između dve zemlje. Sjedinjene Američke Države odmah su potvrdile ovaj napad, koji je usledio na dan pošto je vojska saopštila da su njene snage pogodile tri iranska tankera kao odgovor na iranski raketni napad na brodove američke ratne mornarice. Slušali ste najvažnije vesti u 14. Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku zemlje. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

Jedini radio koji se voli. Bane dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu

0: 081-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlar i Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Danas od 8 časova do sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na putu Arilje Ivanjica u mestu Dubrava. Alternativni putni pravac je Ivanjica Kotraža Guča Arilje Prilike u oba smera. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju odlično očuvan električni bicikl marke Kalhof sa baterijom. Bicikl je potpuno ispravan i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra, a telefon za informacije je 066-601-7722. 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom sa početnom platom od 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00-520, 062-19-00-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za više informacija pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-07-12-863, 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata pozovite 066-621-6910. Za dodatne informacije pozovite 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927, 060-052-4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Teste opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika, Medica Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medica Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medica Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Dobro veče, Vanjo. Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Deco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, Čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugno.

16 je sati i 1 minut i da vam kažemo, dragi prijatelji, da odlazimo mi malo preko okeana uz pomoć ove naše radijske magije, da pozdravimo jednu divnu devojčicu iz Toronta. U pitanju je Klara. Klara, pa dobar dan, kakvu smo mi to dojavu dobili? Dobili smo dojavu da si ti krenula u predškolsko, da si mnogo dobra devojčica, da si mnogo lepa devojčica. Videli smo i neke tvoje fotografije, sva zračiš, draga naša Klara. E sada, ovdje iz Vrnjačke Banje, da znaš da neko misli na tebe, da te neko mnogo voli, i tebe i tvoju mamu i celokupnu vašu porodicu. Zato se mi tebi javljamo iz centra Vrnjačke Banje, studija radija Banje Dvojke, da ti, draga Klara, poželimo srećan polazak u predškolsko i da prenesemo pozdrave od pradeke Icka, prabake Mile, familije Srećković. Dakle, ujedno Klarinoj mami Tini, tati Goranu, babi Leli i prababi Zori žele puno zdravlja i sreće u životu. Dakle, jedan poseban pozdrav. Poseban pozdrav ide za Klaru iz Toronta. I specijalna, naravno, prva pesma, kako bismo drugačije krenuli nego uz dedinu unuku, tu lepu unuku kao lutku. Dakle, poruka glasi: praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

praunuci Klari iz Toronta srećan polazak u predškolsko žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom. Klarinoj je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta srećan polazak u predškolsko žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom. Klarino je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećkovića sa porodicom. Klarinoj je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta srećan polazak u predškolsko žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom. Klarinoj je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zoli.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

praunuci Klari iz Toronta srećan polazak u predškolsko žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećkovića sa porodicom. Klarino je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj je mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

Praunuci Klari iz Toronta, srećan polazak u predškolsko, žele prababa Mila i pradeda Icko Srećković sa porodicom, Klarinoj mami Tini, babi Leli, dedi Goranu, kao i prabaki Zori, puno zdravlja i sreće u životu žele.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO. Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Soko Banji. Example
4: 2. Djeco! Za vas dvojka počinje.
5: Traži, traži sve što želi. Iš prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće domaćine?
6: Neću da ti kaže čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cuk.

Talo se i Vanja Dvojka radija, 16:53 i dobrodošli dragi slušaoci na Talo se Vanja Dvojka radija. Sa vama dežurna ekipa koja se maksimalno trudi da svo lepo raspoloženje, svu pozitivnu energiju uz pomoć najbolje muzike prenese na vas i ovog popodneva i ove večeri. E sada, danas je dan za pamćenje, dan kada se jedna mala duša upisuje u najlepše stranice života. Dan je Laurinog krštenja. Neka joj ovaj sveti čin bude početak ispunjenog zdravljem, ljubavlju, osmesima i dobrim ljudima. A posebno mesto u tom životnom putu imaju kumovi. Oni koji nisu tu samo za današnji dan, već da kroz život budu oslonac, podrška i druga porodica. I mi smo tu da kažemo da Lauri srećno krštenje uz najlepše želje, da je svaki korak bude blagosloven, a detinstvo da joj bude ispunjeno radošću. Ove iskrene čestitke i najlepše želje upućuju joj kumovi sa porodicom uz poruku: Laura, neka te kroz život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Najljepšim željama i čestitkama, naravno, dragi prijatelji, pridružuje se i ekipa Vanja Dvojka radija. Laura, pa želimo ti srećno krštenje, naravno pozdravljamo tvoje preponosne roditelje, pozdravljamo celokupnu porodicu i naravno pozdravljamo kumove kojima čestitamo ovom prilikom kumstvo. Dragi prijatelji, drago nam je da ste ustala se Vanja Dvojka radija, meni je zaista čast i veliko zadovoljstvo što mogu da budem na ovakav način deo vašeg veselja, vaše radosti i porodične sreće. Dakle, pozdravljamo vas celokupna ekipa iz studija radija Vanje Dvojke. Još jednom od srca i najiskrenije čestitke upućujemo Lauri, njenoj porodici, kumovima. Pozdravljamo sve goste, a na vama je da se lepo proveselite, da jedni drugima poželite sve najlepše, a prvenstveno našoj maloj princezi Lauri. Dakle, specijalna čestitka u ovom bloku muzičkih želja glasi: Lauri, srećno krštenje žele kumovi sa porodicom.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvek, moja ljubav.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga

0: Marina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
2: Za naše prijatelje,
5: tako je.
6: Tako je.
7: Radio, Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.
9: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Ne garam.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od kog radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Folk radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.